siis tohkab see käed oliva soovet oda need. Ja füüde tõnne kloostas sukkuken üks toha vane pet. Los me ina lova, ja head schütten smäk in etnus.